0: game's over.
1: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
2: Oltin kuz mavsumi.
1: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.